0: Hadije kuvikana tu jimanyeni ya sarama no kwenye ni kampata katunto langani. Hadibu ni kuvikana kwa amboni.
1: Nenja nga chiji shilaji mamora jino da ijino.

zimpila mwenye nga wapanji zeku tupu kutugwelele junom ni waliga disportiva di sofala ni ferroviaru di nakala we mpila unombe nga uputugwelele junom.